یہ شبہ خیر کا نہیں بلکہ جڑنے کا وقت ہے, تو جلدی سے جڑیے میرے ساتھ یعنی 100.1 میگا ہرٹز کے ساتھ آکاش وانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل پر, کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب دو دل ایک ساتھ سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں اور شاید محسوس بھی ایک جیسا ہی کرتے ہیں. اگلا گیت آپ ہی کے لیے.